0: Rares matur, matur ide sang Prabu Kresna atur idane nggih ngenaki ngledangin pekayunan sang mengpengar sayang.
1: Sarane tulung
0: membuat ide ngarsayang pitulungan seraya kanti durus mangdeside ketulungin.

0: Surapati.
1: Saluer suakaryani de Sang Hyang Indra.
0: Wih, mantap, Pak.
1: Nggih.
0: Mantap.
1: Ampun. Nggih. Durus-durus. Nggih, mangkin nyala mangkin. Nggih.
0: Nggih, nyala
1: mangkin. Nggih, durus.
0: Mboten dicaring paguyuban SLJ Usina Raja Taler.
1: Nggih.
0: Pak De Jineng.
1: Nggih, saking gedhe sing nggih.
0: Nggih, maka sami pun yang lali niki aran-aran
1: niki. Oh, nggih, nggih, nggih.
0: Pak Abi Bane Taler saking li dijen iki niki kekeran.
1: Kekeran, nggih, kekeran.
0: Nggih, kita ditya Bu Adi Taler sukseme kolengannya sampun wau sipirengan dia. Taler Bu Janura, Bu Kartika, Pak Purana Pipit, Pak Manon, Budo Salin, Mas Sudimari, Jero Mangku Maliarse, Pak Made Widiase Ring Bungkulan, Pak Nyoman Sudarsane Tolo Taler, Pak Made Nase, ini kira Taler, Pak Wayan Suwartawan, Gede Subrate, Wayan Simpen, Pak Suangke, lurus Nanjing, terus semua Pak Mangku, Om Santi, Santi, Santi,
1: Om. Om Santi, Santi, Santi, Om. Nggih, mumpung menten kalah niki malih, ah sirarse jagi Ring Ungkur, Pak Putu Wayang. Durus ngeranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Ngarep ya.
1: Niki sire niki ring di tiang.
2: Oke, jauh sampean apa ampun
1: Pak Bro. Pak Rodak, Pak Rodak nggih.
2: Jadi niki
1: sudah. Oh, Pak De Swangke. Nggih, ampure. Ampure nek. Nggih, mekruyok godel niki.
2: Nembe nggih. Kari metengin kemana nih kita yang di Tegal
1: mungkin? Oh, nggih. Mungkin ampun ampun anu galai nggih, ampun wenten nggih. Mesandakan dumun, mungkin ngibur diri dumun Pak De.
2: Mungkin yang kambing iki mau meledang.
1: Nggih, durus.

0: Inrepugnante
1: Nggih, cerita yang nih mangken rikala memargi de sang Pandawa Wiyati.
0: Mahawang

Nggih, pemargi nidane Wiyakti. Ah, megerudugan. Punike nggih ngawasana yang umyang Wiyakti jagati ya. Sami sregep sarwa senjata rekali ide mengarepang.

0: Nggih, kadya sapunika rares gule mireng ambarane nenten sida punika. Nggih, ngeruntuh Kang Sabah mau sana jok dedek renyuh ical mangkenipun.
1: Salah asok luang lirok murid.
0: Napi teh awinannya kadiasa puni kedoareng salit arse salit mana rekale ngeton pusungani dane kles megambahan.

0: Nggih, kadya sapunika taleripun itu melinglingan.
1: Ruwameng wotu jari so nang larat wat angani.
0: Inge duaneng dan sida antuk punika nanang rekale ngeton cicingake dane nuak natunen hati. Inge
1: aduh suk semua jero mangku.
0: Inge.
1: Aduh lekang ratu.
0: Inge.
1: Aduh si tiang sar sarang wakane ratu.
0: Inge.
1: Inge. Ngewenkan Bu Adi nge.
0: Inge.
1: Bu Janura wenkan. Inge dikiring dianyar Pak Made Getas. Monitor jermangku.
0: Nggih, nggih, terus nggih.
1: Pak Yan Grodak gedan nggih.
0: Nggih, Pak Grodak reng tejuk reng tajun nggih.
1: Keniang di tiang apuro di tiang sap sapun di tiang.
0: Nggih.
1: Nggih, nggih. Nggih jermangku salam sarang peka ocel reng
0: nggih. Nggih, nggih. Suk semeng nggih.
1: Sarang sambi jo di tiang Bu Eka Bebe.
0: Nggih, nggih, patut nggih.
1: Reng Bebe nggih. Kira malih sapi tiang ratu ledang ratu.
0: Nggih.
1: Ratu jermangku sarang sami nggih. Napi nggih, transportnya ratu.
0: Paspor.
1: Sudang napi nggih.
0: Oh, sudang lepet juga tundis.
1: Sudang lepet juga tundis sarang sami. Nggih. Jermangku salam sarang Nini Mangku nggih. Nggih, sinep diganti Bramo Santi, Om Santi. Santi. Santi
0: Om Santi Santi Santi Om. Ibu oh sira niki Agus Eka Hendrawan nggih mugi-mugi ngedengar sayang Sri Wartini nggih cuman bisa dengerin Pak tan bisa metembang nggih durus pirengang nggih makin sira makin durus ring ungkur Om Swastiastu
2: Swastiastu
0: nggih sira ring ditiang
2: yang Ibu Nyoman Metri.
0: Ibu Nyoman Metri saking Banyuning Barat nggih. Ibu Nyoman kena sehat nggih.
2: Ampun api yang kenceng, ampun deh kari sakit.
0: Oh, kari sakit.
2: Mang de boleh mantan tiang niki wenten bebanjaran tiange.
0: Nggih.
2: Banyuning wenten ngalain.
0: Oh, kenceng.
2: Angge santi niki.
0: Nggih.
2: Kagane jemet tadi tiang mang de boleh leng juma kenceng.
0: Oh, kenceng.
2: Apa de mantan?
0: Oh, apa de nggih durus-durus Ibu Nyoman durus.
2: Tangge yang mantan, yang
0: tinggi. Tinggi. Nah,

Sampunang yang bapul alemineng sap to ngasti tiang ngeh punike ngemadekang astawayang mangdo didang selamat rahayu rikiring jagat pada bapul.

Mang de tumos nyan bapa menjalan sampun nang malih kipak-kipak talah toleh mang de lang nyujur punike jagat sunye durus-durus bapa.

Nggih. Mang de uleng nyen kayon bapane nyujur jagat sunie awinannya sampunang tolah tole bapak.

Kadia sapuni kewibawani dane awinani nenten-wenten sane lempas ring sepawarah ide puni kewiyati yeh.

0: kengko jebo pelayanan kuluk bengku masih jani pemetah tuh kengkena lah betul jani.
1: Tapi saya sakit bu, anak bede tatune.
0: Ini mare anak cenik sing nawang apa. Cegut kuluk tentu biar bedik tatune harus man suntikan vaksin rabies. Mai jani ke rumah sakit.
1: Mai yang singa mas unte yang takut mas unte bu, singa yang mas unte.
0: Ni buin bengkong, encolin bedek berangkat ke rumah sakit langsung enggalan infeksi.
1: Mai yang singa bu takut.
2: Gelisin ke rumah sakit, yening ide dani cegut kuluk. Mang denenten keni penyakit rabies, pembunuh tanpa ampun.

0: Iya nampun dasar kayun nih ngambil pekarian. Mendasar ban kayun kotor dan luwung
1: ngene iki. Jelek.
0: Jelek ban iko. Ampun kan kewah kalau panggil niki. Jo kewah nih mangkin niko, mang do eling kan kewah.
1: Kok tawang to kewah, ujang to ale. Kewah ban laksanin.
0: Mangkin derah nih luwung ban ngenten kewah nih benah dan ngenten yo.